0: Ja. Spännande så moro att lära massa
1: och ja, inte sant? Ja. Det är inte du har inte fått skräcken?
0: Nej, alldeles inte.
1: Jag har ju svär papperbunker eller någonting.
0: Nej, alldeles inte. Och så har jag ja, jag är en väldigt god mentor i bort. Jag är det.
1: Ja.
0: Ja. Och så syns jag på en måte stortingsgruppa kös nu kan inte snacka från tidigare, men med ett gött lag på en måte.
1: Ja, men det är ju många.
0: Ja, 47.
1: Ja.
0: 33 nya. Ja. Helt nya.
1: Ja. Ja. Ja, alltså du är i gott sällskap.
0: Jag är det, vet du, det är det som är. Jag är inte alene med att vara ny.
1: Nej. Nej, hur fungerar det då när alltså nu har ju du sett det från den nysidan, alltså när det kommer in på den måten där och närmast vad ska vi säga, si, överrumpler de som har varit där från förra.
0: Ja. Har du spurt sagt det till Bård så hade han säkert sagt sig lite enig i det på en måte. Nej då. Jag tror liksom från min erfaring från tidigare både från skola och det att vara vanlig ansatt i en organisation så är det det är viktigt att den får in lite nya stämmer och lite nya perspektiv.
1: Ja.
0: Samtidigt som att det är ju viktigt att ha med dig som känner på en måte historien och vet hur ja, hur ting hur skåpet ska stå på en måte och när det är viktigt.
1: Ja.
0: Och det syns jag på en måte gruppen är fint är väldigt bra.
1: Det är ju inte bara att du är ny i Fremskrittspartiet på Stortinget, men du är också en av de yngste på tinget.
0: Ja,
1: det hur upplever du det?
0: Ska jag vara jag har nästan inte tänkt över det.
1: Nej.
0: Ska jag vara helt ärlig, syns det och så är det ju en del som är yngre än jag att jag har
1: ju en ganska många unga ja, faktiskt det.
0: Ja, och det är väldigt tufft. Ja. Jag syns det är jättebra. Och så jag har ju en i fraktionen min, han är 23 tror jag. Ja, inte sant? Och så ledaren min i fraktionen Simen Velle, han är väl 25 blir nu, inte sant? Så det är många unga, men det är nytt giv och det är ja, jag syns det är bra också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det fungerar bra. Det blir inte patroniserat av disse her gamle ulkene.
0: Nei, det er det vi ikke gjør, heldigvis. Tatt kun imot med åpne armer, og de veileder når de kan, og så utfordrer de litt, og vi utfordrer de, så det er læring for begge kanter, tenker jeg.
1: Og det gjelder også andre partier?
0: Ja, og det må jeg si at jeg kan se mye på fjernsyn om stemningen mellom ulike partier og sånn, men på Stortinget så er det bra også. Det er, vi kan være dørgan uenig politisk, og det er med, det vet vi jo, men vi behandler en annen med respekt allikevel.
1: Ja. Ja. Hva har vært den største overraskelsen med att komma på tinget. För du lagde dig ju föreställningar på förhand.
0: Ja, för jag spurde ju även Bård hösten ser en vanlig arbetsdag ut.
1: Ja.
0: Det kunde inte svara på. Och för mig så var det helt rart. För kan du inte svara på det liksom en vanlig arbetsdag, men jag skönar att den menar. Det som överraskade mig mest, det var måten han jobbade i kommittén. Faktisk.
1: Ja, men.
0: Ja. For jeg jo vant til litt sånn kommunepolitikk og utvalg og slik, og det sitter vi jo, nei, det sitter vi jo liksom og diskuterer politikk. Ja, ja. Det er det jeg så for meg at det gjør man i komité, men det gjør man ikke.
1: Nei,
0: det er skriftlig saksbehandling.
1: Ja.
0: Før for seg på en måte.
1: Så, ja, det blir litt rart.
0: Ja, det gjør egentlig det, for da er du liksom ikke, du kan jo skrive din, men da er du jo avhengig på en måte av å kunne formulere det slik at du, så det var litt annen måte å gjøre ting på. Egentlig. Så det har jo helt fin beskjed om det, det har jo med offentlighetslov å gjøre. Så en skjønner jo høffer det sånn. Men samtidig så er jo jeg er jo FRP for at jeg tenker at vi skal ha komme fort fram til ting og med korte ved avstander og så videre. Høffer kan vi ikke bare ta den diskusjonen vi bor i. Men samtidig så skjønner jeg at det handler om offentlighetslov og skal vi kunne klare å diskutere trygt og greit der. Skriftlig liksom, så må du være slik. Ja.
1: Når du er på en sånn stand som dette her, så får du mye signaler om hva som beveger seg lokalt. Ja. Selvfølgelig Notodden og Tinn og alle andre steder.
0: Mm.
1: Du får jo, det er mange ting du tenker, å herregud, det der klarer vi jo ikke å gjøre noe med, det der får vi ikke jobbe noe med. Hva tenker du når du får alle sånne ting?
0: Jeg er veldig opptatt av å være ærlig.
1: Ja.
0: Ja. Og det er klart at han skulle jo også gjerne ha hjulpet på alt som er på en måte, men så er det jo litt den realismen i det jo da, og vi har jo på en måte en kjempeutfordring med politikerforakt og mistillit til ulike ting, ikke sant? Så det å tørre er jo å være ærlig at det blir en vanskelig oppgave, rett og slett, det tror jeg er viktig. Skal vi klare oss?
1: Ja, man er nesten mer avhengig av det enn noensinne på en måte.
0: Ja, jeg mener det, og det mener vi mer som politikere er jo, og er jo dykken som journalister har vi egentlig en jobb å gjøre det, for vi blir jo stilt til veggs. Der vi må på en måte svare for det ene eller det andre, og må være forsiktig med høyten seg eller høyten løver eller ikke løver. Fordi, ja, det er en evig romdans, egentlig. Men så mener jeg at nøken må begynne å ta den og bare si det akkurat som det. At den saken skulle vi gjerne ha gjort, men det er ikke mulig hvis ikke det er det. Det tror jeg innbyggerne er Det fortjener det, egentlig.
1: Ja. Jeg vet ikke om du kjenner så mye til historien fra tiden. Ja, men jeg hørte dere snakket sykehus her, og det ble jo sånn, det ble jo så opp. Altså, da var det tre representanter, blant annet Hoksrud, som var oppe og lovte og garanterte for Rjukan sykehus, det har du sikkert hørt om. Og så stemte de motsatt I Stortinget, og det ble det mye bråk av lokalt I FRP. Så mye at lokallaget ble suspendert. Altså, den ble rett og slett fjernet.
0: Ja.
1: Men nå de jo selvfølgelig I gang igjen en del år etterpå. Da. Så det en spesiell historie, men det akkurat det du sier om at man må tørre å være ærlig, og og kanskje også ikke love for mye.
0: Nei, og det men han vil vi jo så gjennom I løva, for han har så veldig lyst til å gjøre noe mer på en måte, og så ser han at det dreg I alle ender. Det ikke mulig å få til alt, men da må han være ærlig på det, og det vanskelig. Ja. Han ikke lyst til å, han vil jo ikke være negativ til deg som kommer og forteller om et behov og et ønske heller, men samtidig så tror jeg med skylder innbyggerne kunstig.
1: Ja. Ja, du skal videre på en runde. Altså, det gøy å møte folk sånn, eller det slitsomt? Det sånn at du tenker, åh...
0: Nei, det her det moraste. Ja, jeg synes det. For det er sosialt, du får treffe folk, du... Det klart, det blir jo ikke kontorarbeid og papirarbeid, men det å kunne liksom... Ja, det jo ikke bare politisk prat, det jo litt andre ting. Jeg synes det... For å være politiker så må du veldig sosial, da. Ja. Så jeg synes jo det her kjempetrivelig.
1: Så blir det mye søte kjeks og sånne ting, da?
0: Ja da, det blir mye søte kjeks, og det blir mye kaffe, og det gjør det.
1: Men å møte folk, det viktig.
0: Ja, det veldig viktig, og det jo litt derfor det den jo, da, på en måte. Jeg sitter jo ikke, ble jo ikke politiker for at jeg bare skal jobbe for meg selv, det jo for at jeg har lyst til å gjøre en forskjell. Ja.

0: or another.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.